0: ya kumalizia story ya ligi. Sasa I was telling you to my chairman wa ligi walienda kwa CS wa sports wakakaa na echi. Nasikia kuna watu wa FA pia walitokea kaambia hii sio yenu please. Mkae kando si ndio? Machia mtakuongea na CS kidogo na FA
1: na federation.
0: FD imesema ligi inaanza tarehe 19. Leo tuko tarehe 10.
1: 10.
0: The next 9 days. Ndio. Ligi na
1: inaanza.
0: Unakumbuka kuna statement nyingine pia ilitoka ya ligi inaanza. Kidogo team zikiwa njiani zina mock zikaambua
1: kabaridi tu.
0: Ibesonge?
1: Postpone.
0: Ndio. Sasa hii nimeisema hivyo, nimeleta hivyo.